kom jag pröja ut. Hej, hej, andre, jag är för det var då lås var. Det han påfra, han är behöv, han är påbjud. Det är den, den är svara, en moment är mal, vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte möjlig, du behöver kill, och vår kan knäppa. Ja, det är så jag inte mal, men hehehe, det gick vad det Må, sen årsblivet, man ska byta med tjejer, alltså, jo. Han är ju sitter i middag, men det var, det är som han, jag var tog.